0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeni posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je on napomenuo, mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samjeđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: Velika količina energije.
1: The creation on this planet.
0: A stvaranje, kreacija na ovom planetu.
1: We call it's a circle or the cycle of

0: The consciousness on this planet.
1: Slično tome svijest na ovome planetu.
0: Is developing.
1: Se razvija.
0: And it has to develop.
1: I mora se razvijati.
0: Till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
1: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes.
1: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the date or the birth.
1: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
0: But it is changing.
1: Već mijenjanje, promjena.
0: The development.
1: Promjena u tom razvoju.
0: Of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet.
1: Kaže se da na ovome planetu.
0: The creator has created.
1: Da je stvoritelj stvorio.
0: Are the creations
1: stvorenja
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally, it is said.
1: Na posljedku kaže se.
0: It's the last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No može se pogriješiti.
0: And it can be repeated it again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: We through our carelessness.
1: Već možemo kroz našu nepažljivost.
0: Through our ignorance,
1: naše neznanje,
0: through our laziness,
1: našu ljenost,
0: we may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely, every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God,
1: netko to naziva Bogom.
0: One calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali.
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne, iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet,
0: sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
0: But who's working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality, both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room,
1: no to što su u tom trenutku u istoj prostoriji,
0: in same building,
1: u istoj zgradi,
0: is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The difference between animals and humans.
1: Razlika između životinja i ljudi.
0: Is that human have got better intellect.
1: Jest.

0: tome da ljudi imaju bolji intelekt.
1: That human intellect can be trained.
0: Da ljudski intelekt može biti
1: endless.
0: Treniran, uvježban do beskraja.
1: That everything what is achieved in this life and developed.
0: Sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
1: is through the human intellect.
0: Jest kroz ljudski intelekt.
1: That knowledge in human consciousness.
0: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
1: And so the kundalini.
0: I tako je kundalini.
1: The science of kundalini and chakras.
0: Znanost o kundalini i čakrama.
1: Has its great impact.
0: Ima svoj veliki utjecaj.
1: On the human consciousness,
0: na ljudsku svijest,
1: and human body,
0: na ljudsko tijelo,
1: and on the human development,
0: na ljudski razvoj.
1: Because in this body,
0: zato jer u ovom tijelu,
1: there is also dormant abilities,
0: postoje uspavane sposobnosti,
1: which can be awakened,
0: one mogu biti probuđene,
1: or they remain dormant,
0: ili mogu ostati uspavane.
1: You have something under your chair
0: pod svojom where stolicom, you are sitting. Recimo da imate nešto
1: pod, but you don't know what is there.
0: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
1: Maybe something beautiful.
0: Možda nešto prekrasno.
1: Precious.
0: Možda nešto vrlo vrijedno.
1: But when this lecture will be finished,
0: no kad ovo predavanje završi,
1: you will just get up and go.
0: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
1: You will miss it.
0: Možda to propustite što je ispod.
1: Because no one told us.
0: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo
1: and
0: ima nešto.
1: How should we know?
0: Ali kako bismo znali?
1: So within us, jer, within this body.
0: No, u nama, u našem tijelu.
1: Is that richness, the treasure?
0: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
1: The treasure of the wisdom.
0: Blago mudrosti.
1: The treasure of the abilities.
0: Blago sposobnosti.
1: Which is connected with the chakras, the energy centers.
0: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: So therefore the kundalini science is something very extraordinary.
0: I stoga je kundalini, znanost o kundalini nešto zaista vrlo izuzetno.
1: So I will come back to the human body.
0: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
1: I'm talking according to the yogic terminology.
0: Ja govorim u terminima joge.
1: That before we enter to this physical planet,
0: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
1: it means in the body of the mother,
0: što znači u majčino tijelo,
1: there is immense of preparation in the astral world.
0: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
1: We have different kinds of bodies.
0: Imamo različite vrste tijela.
1: Not only physical body.
0: Ne samo fizičko tijelo.
1: And the different functions.
0: I postoje i različite funkcije.
1: Is given to us.
0: Koje su nam podarene.
1: Different mechanism.
0: Razni mehanizmi.
1: Everything is given to this body.
0: I sve to je podareno ovom tijelu.
1: So this body has consciousness.
0: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
1: I will come after to this point.
0: Kasnije ćemo o tome.
1: We have mind.
0: Imamo um.
1: We have emotion.
0: Imamo emocije.
1: We have memory.
0: Imamo pamćenje.
1: We have ability to speak.
0: Sposobnost da govorimo.
1: And so on.
0: I slično tome.
1: So we have got the 10 senses in this body.
0: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
1: 5 karmindrijas, 5 gyanindrijas.
0: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
1: Karmindrijas means the 5 senses of actions.
0: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
1: Through which we can do something in this material world.
0: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
1: And 5 gyan indriyas,
0: a 5 gyan indriya,
1: through which we can receive the knowledge from the external world.
0: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
1: There is no sixth one.
0: Ne postoji šesto osjetilo.
1: So whatever we have learned,
0: pa stoga sve što smo naučili,
1: we experienced,
0: što smo iskusili,
1: we know,
0: sve što znamo,
1: is received by one of the gyan indriya.
0: primili smo jednim od tih gyan indrija.
1: Like our eyes,
0: poput naših očiju,
1: our ears,
0: ušiju,
1: smelling senses,
0: osjetilom njuha,
1: the taste,
0: okusom,
1: tasting, and touch,
0: i dodirom kožom.
1: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
0: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
1: Our duty is to keep the senses healthy.
0: Naša dužnost je održati ta osjetila zdravima.
1: And protect them.
0: Zaštititi ih.
1: It is said dharmo rakshitaha rakshitaha.
0: Kaže se,
1: if you can protect your dharma,
0: ako možete zaštititi svoju dharmu,
1: dharma will protect you.
0: Dharma će vas zaštititi.
1: What is dharma?
0: Što znači dharma?
1: Dharma have very big explanation.
0: Riječ sama dharma ima mnogo se može objašnjavati.
1: But dharma means obligation.
0: No, ono znači dužnost.
1: Dharma means principle.
0: Znači principe, načela.
1: Now, the principle of our eyes.
0: Načelo naših očiju.
1: To see.
0: Jest da vidi.
1: And we know how important it is.
0: A znamo koliko je važno.
1: Unfortunately, blind person knows.
0: Slijepe osobe znaju.
1: How hard life it is without eyes.
0: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
1: So our dharma.
0: Iz toga je naša dharma.
1: Our duty, naša, obligation.
0: Naša dužnost.
1: Is to protect our eyesight.
0: Da naš vid zaštitimo.
1: If we will protect our eyes will protect us too.
0: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
1: So there are two kinds of dharma.
0: Postoje dvije vrste dharme.
1: Shav dharma and par dharma.
0: To su sav dharma i par dharma.
1: Your own dharma, your own principle.
0: Vlastita dharma, vlastita načela.
1: And the principle of others.
0: I načela drugih.
1: So we shall help someone's others to keep their principle.
0: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
1: Let us say there's a guard.
0: Recimo,
1: who's guarding some factory.
0: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
1: His dharma is to guard that factory.
0: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
1: now,
0: pazi na nju.
1: Our dharma is not to disturb that person.
0: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
1: Not to do something against that person.
0: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
1: If we do, we disturb his or her dharma.
0: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
1: And that will create for us bad karma.
0: A to za nas stvara lošu karmu.
1: So every senses has its dharma.
0: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
1: So entire body, all organs in the body.
0: Čitavo tijelo, svi organi u njemu.
1: Has its function, its dharma.
0: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
1: And our duty or our dharma is this.
0: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
1: That while eating,
0: da dok jedemo,
1: while drinking,
0: dok pijemo,
1: and while doing something,
0: i dok nešto činimo,
1: we should think of different organs and functions of the body.
0: Razmišljamo i o različitim organima i o funkcijama u tijelu.
1: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
0: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
1: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
0: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
1: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
0: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerva.
1: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
0: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
1: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
0: Ti su nadi odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
1: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
0: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
1: Besides this, we have very powerful tools.
0: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
1: That's called mind and intellect.
0: Koja se zovu um i intelekt.
1: The mind is a function.
0: Um je funkcija.
1: Between subconscious and conscious.
0: Između podsvijesti i svijesti.
1: The duty of the mind.
0: Zadatak uma.
1: Is to take all the informations.
0: Je preuzeti sve informacije.
1: Which is received by jnanendriya, the senses of knowledge.
0: Koje smo primili gyan indrijama, osjetilima spoznavanja.
1: Whatever you listen, whatever you see.
0: Što god da ste vidjeli, da ste čuli.
1: Whatever you smell.
0: Namirisali.
1: Whatever you touch, the test.
0: Osjetili okusom ili.
1: Whatever you touch.
0: Ili dodirnuli.
1: All transferred to the subconscious.
0: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
1: Let's imagine.
0: Zamislimo.
1: The tape recorder.
0: Nekakav kazetofon.
1: The tape is constantly moving.
0: Traka, kazeta se kontinuirano pokreće.
1: Because it is ready to take new sound.
0: Zbog toga što je spremna primati stalno nove zvukove.
1: And which sound is already here is already reserved or preserved.
0: I čim se dogodi s njimi nekakav zvuk, on odlazi dalje i već je spremljen negdje.
1: So the mind is that process.
0: Um je taj proces.
1: Which constantly, when we are awakened,
0: koji
1: we are aware,
0: neprekidno, dok smo budni i dok smo svjesni,
1: or we are conscious,
0: dok smo svjesni,
1: all impression,
0: on sve utiske,
1: is brought to the subconsciousness.
0: Odnosi u podsvijest.
1: At the same time, the mind brings from the subconsciousness the all desires to the conscious mind.
0: U isto vrijeme, um iz podsvijesti iznosi na površinu u svjestan um sve naše želje.
1: So what we see, what we hear, or what we receive through the jnana indriya, the senses of knowledge.
0: Stoga ono što vidimo, što čujemo, odnosno primimo gyan indrijama, spoznajnim osjetilima.
1: That's called impression.
0: To se naziva utisak.
1: And these impressions as a raw material.
0: I ti utisci kao sirovi materijal
1: goes to subconscious.
0: Odlaze u podsvijest.
1: And that becomes desires.
0: I to postaju želje.
1: Vasna, we call.
0: To nazivamo vasane.
1: But those desires, those vasanas, which are still not clear.
0: Ali te želje nisu te vasane još uvijek jasne.
1: After some time,
0: nakon nekog vremena,
1: these vasanas comes up.
0: One vasane se uzdižu.
1: Like a smoke comes from the fire up.
0: Poput dima koji se diže iz vatre.
1: So, these vasanas, the dormanted or the hidden desires from the subconsciousness.
0: Te vasane, te uspavane, odnosno sakrivene želje iz podsvijesti,
1: is brought to the conscious mind.
0: Izlaze u svjestan um.
1: And the conscious is connected constantly with the intellect.
0: A svijest je neprekidno povezana sa intelektom.
1: The principle of the intellect.
0: Princip intelekta.
1: Is to give judgment.
0: Je da prosuđuje, da donosi prosudbu.
1: The dharma or the principle of the mind.
0: Dharma, princip uma.
1: Is to make a sankalpa, a resolution.
0: Jest da donese neku odluku, sankalpu.
1: And dissolve the resolution.
0: I da ju opovrgne.
1: Mind doesn't keep the thoughts constantly.
0: Um ne drži misli neprekidno u sebi.
1: Mind is changing constantly.
0: Um se neprekidno mijenja.
1: So therefore don't trust your mind.
0: Stoga nemojte baš vjerovati svojem umu.
1: And mind cannot remain steady.
0: A on ne može ostati postojan,
1: mind
0: stabilan.
1: Must work.
0: On mora se kretati, raditi.
1: Mind is a principle which is a pendling between subconsciousness and consciousness.
0: Jer to je ono što se ljulja, što ide iz krajnosti podsvijesti do svijesti.
1: So mind takes the vision.
0: Um uzme neku sliku, predstavu.
1: Puts into the subconsciousness.
0: Spremi je u podsvijest.
1: And gives up.
0: i odustane od nje.
1: Because mind has to be alert.
0: Jer on mora biti dalje budan.
1: To take the next impression.
0: Na oprezu da preuzme sljedeći utisak.
1: But when we are peaceful.
0: No kada smo smireni, opušteni, neaktivni.
1: Meditating.
0: Kada meditiramo.
1: Or when we have more time.
0: Ili kada imamo više vremena.
1: Then mind has more time.
0: Tada i um ima više vremena.
1: So the mind begins to function in other direction.
0: Pa počinje djelovati u obrnutom smjeru.
1: So it brings the thoughts,
0: on iznosi misli,
1: which are dormanted or stored in the subconscious,
0: koje su uspavane, odnosno pohranjene u podsvijesti,
1: and comes to the conscious mind.
0: I iznosi ih u svjestan um.
1: And the conscious mind is connected with the intellect.
0: A svjestan je um povezan sa intelektom.
1: Dharma, the principle of the intellect is to give judgment.
0: Dharma intelekta, princip intelekta je da donese prosudbu.
1: Let's say you have some desires.
0: Recimo da imate neku želju.
1: And your mind brings something feeling up.
0: Vaš um iznese neki osjećaj na površinu.
1: But mind don't know what it is.
0: Ali um ne zna o tome što je to.
1: But it comes to intellect.
0: Dođe do ta informacija do intelekta.
1: Intellect gives the judgment.
0: Intelekt donese prosudbu.
1: This desire is a desire of eating ice cream.
0: Na primjer, imate želju pojesti sladoled.
1: And that judgment is given and transferred these desires to the that indriya of the tasting.
0: I kroz intelekt donese se prosudba o toj želji i uputi se prema indriji, prema osjetilu okusa.
1: And now you want to test the ice cream.
0: I vi želite okusiti, probati, pojesti sladoled.
1: But your health condition.
0: No, recimo da vaše stanje zdravlja
1: doesn't allow you to eat ice cream.
0: Jednostavno ne dopušta da jedete sladoled.
1: But you see beautiful pictures of ice cream.
0: Ali vidite krasne slike sladoleda.
1: But you said no, I don't eat because my doctor said I should not eat.
0: Ali kažete, ma ne bi sladoled, doktor, liječnik mi ne dopušta da ga jedem.
1: And you sleep.
0: Odete spavati.
1: In the dream desires comes again out.
0: I onda u snu ta želja ponovo izroni.
1: So the dream is our reality.
0: San je naša stvarnost.
1: Our own reality from past time.
0: Naša vlastita stvarnost iz prošloga vremena.
1: Our intensive desires.
0: Naše intenzivne želje.
1: And in the dream you go to the ice cream shop.
0: U snu odete fino u slastičarnu.
1: And you buy the ice cream.
0: Kupite sladoled.
1: And you take the spoon.
0: I taman uzmete žličicu.
1: And you take the ice cream.
0: I zagrabite sladoleda.
1: You bring the ice cream near your lips.
0: Taman dođe negdje do vaših usana.
1: Unfortunately.
0: No, nažalost.
1: Alarm is ringing.
0: Zazvoni budilica.
1: Ice cream is gone.
0: Nema više sladoleda.
1: So even in the dream,
0: čak ni u snu,
1: we couldn't fulfill our desires.
0: Nismo mogli ispuniti svoju želju.
1: What happens to those desires?
0: Što se s takvim željama zbiva?
1: Which we can't fulfill.
0: Koje ne možemo ispuniti.
1: Due to some circumstances.
0: Zbog nekih okolnosti.
1: They return again and again to subconsciousness.
0: One se uvijek ponovno i ponovno iznova vraćaju u podsvijest.
1: Then one day they will become what we call psychic problems.
0: I jednog dana one postaju ono što nazivamo psihičkim problemom.
1: Unexplained fear, anxiety.
0: U obliku nekog neobjašnjivog straha, nemira.
1: And that is stored in subconsciousness.
0: Ili tjeskobe i ono, to se onda pohrani u podsvijesti.
1: Da we are pendling normally in 24 hours in three levels of consciousness.
0: Mi prolazimo u normalnom stanju kroz 24 sata kroz tri nivoa svjesnosti.
1: And that's called conscious, subconscious and unconscious.
0: To se naziva svjesno, podsvjesno i nesvjesno.
1: Or we call conscious sleep and dream.
0: Ili svjesno budno stanje, san i spavanje.
1: And all these three levels of our consciousness has its great meaning for us.
0: A svaki od ta tri nivoa svjesnosti za nas sadrže veliko značenje.
1: Now, according to the yoga,
0: prema jogi,
1: there are many chakras which I will show you after.
0: Postoje mnoge čakre koje ću vam pokazati kasnije.
1: That there are different time of our actions or karma.
0: U skladu sa različitim vremenom naših djela, našeg djelovanja, odnosno karmi.
1: It is said pralabdh pehle racha pise rasa sharir. First is created our destiny.
0: Kaže se da se prvo stvara naša sudbina.
1: And then according to our destiny the life is given.
0: A zatim se u skladu sa tom sudbinom podaruje život.
1: Do not blame anyone.
0: Nemojte nikoga kriviti.
1: No one is guilty for it.
0: Zato niko nije kriv.
1: It is our own destiny and that destiny we caused it.
0: To je naša vlastita sudbina, a vlastitu sudbinu prouzročujemo mi sami.
1: Pralabdha means the destiny and destiny is all deeds of our past life.
0: Pralabdha znači sudbina, a to su sva naša djela iz prošlih života.
1: They, from the past life, destiny is something like unconsciousness.
0: Sudbina iz prošlih života je nešto poput nesvjesnog.
1: We don't know at all.
0: O tome ne znamo ništa.
1: If we know our past life,
0: kada bismo znali nešto o prošlim životima,
1: maybe we will be happy.
0: Možda bismo bili radosni.
1: Or maybe we will be very unhappy.
0: No možda bismo bili vrlo nesretni.
1: Thanks to God.
0: Hvala Bogu.
1: That we don't know.
0: Da zapravo ne znamo o tome.
1: And don't try to know your past life.
0: Nemojte ni pokušavati saznati o svojim prošlim životima.
1: We are not able to mastery this life.
0: Mi nismo u stanju ovladati niti ovim životom.
1: Problems of this life.
0: Problemima ovoga života.
1: And when you will come to know the problems of several past lives.
0: A još kada bi saznali probleme iz nekoliko prošlih života.
1: I don't know what will happen.
0: Ne znam što bi se dogodilo.
1: And therefore past is past.
0: Iz toga prošlost je prošla.
1: We shall do something that we can purify those karma.
0: I trebali bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
1: The subconsciousness.
0: Podsvijest.
1: The subconsciousness begins.
0: Podsvijest počinje
1: from the first day of our life in the mother womb.
0: Od prvoga dana provedenog u maternici naše majke.
1: Very first second, first minute.
0: Od prvog trenutka, prve sekunde.
1: And the psychic or mental and physical condition of being mother of that situation.
0: I također fizička, mentalna i psihička situacija, odnosno stanje majke u kojem se ona nalazi.
1: As well as a father.
0: Također i stanje oca u kojem se ona nalazi.
1: Has a great impact on our subconscious.
0: Imaju veliki utjecaj na našu podsvijest.
1: And after that, during the 9 months of pregnancy.
0: I kasnije, u kasnijem periodu, tijekom tih 9 mjeseci trudnoće.
1: Now the dharma of the man.
0: Dharma muškarca
1: is to take care and be always there for her.
0: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
1: It is not only for her.
0: To nije samo zbog nje.
1: But for the new life.
0: Već zbog novog života.
1: And so on, all past things what happened directly and indirectly through our parents and through our beings till now, it's we call is stored in the subconsciousness.
0: Iz toga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem našeg života do sada pohranjena su u podsvijesti.
1: And the consciousness, the intellect is circling.
0: A svijest, intelekt kruži.
1: Around the whole our being.
0: Kruži po čitavom biću.
1: That has freedom.
0: To ima slobodu.
1: Now this kundalini.
0: I sada kundalini.
1: And chakras.
0: I čakre.
1: They are responsible.
0: Oni su odgovorni.
1: For the development of the consciousness.
0: Za razvoj svjesnosti.
1: Means to free the consciousness.
0: Što znači da oslobode tu svijest.
1: From those dormant, unknown.
0: Od onog što je uspavano, onog što je nepoznato.
1: Destinies.
0: Od sudbine.
1: Which keeps us back.
0: Koja nas povlači natrag.
1: And become free.
0: I oslobađa se.
1: From this subconscious fears.
0: I da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
1: And for this, the 72,000 nadis in human body.
0: I u tom smislu, zbog toga, ta 72,000.
1: They are very, very important.
0: Nadija u našem tijelu je vrlo bitna.
1: Now here we begins the formulating the chakras.
0: Ovdje počinjemo sa određivanjem formulacijom što je to čakra.
1: I would ask if we can have the slide of the nadis.
0: Ja bih vas zamolio da nam pokažete ovaj sliku nadija.
1: Somehow these nadis are shown in this picture.
0: Na ovoj slici su smo pokušali prikazati te nadije.
1: They are not all 72,000.
0: Ovdje nije baš svih 72,000.
1: But the major nadis.
0: Već glavnina, oni najbitniji.
1: Major channels.
0: Glavni kanali.
1: Through which the energy is flowing.
0: Putem kojih teče energija.
1: They are transmitting the energy through the whole body.
0: Oni prenose energiju kroz cijelo tijelo.
1: And I used to say the 72,000 nadis means we have 72,000 chakras in the body.
0: A moram reći da 72,000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72,000 čakri.
1: There are 72,000 junctions.
0: Jer postoji 72,000 spojeva.
1: Where the branch, new branch begins.
0: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta like, ili izlazi nova.
1: When we take a letter Y, epsilon.
0: Poput slova epsilon.
1: Then the Y has few points.
0: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
1: Beginning.
0: Početak.
1: The trunk.
0: Zatim recimo stablo, trup.
1: The joint where the branch separates.
0: Onda ono mjesto raskriče gdje se odvajaju one dvije grane.
1: And each branches.
0: Svaka grana još posebno postoji.
1: And the top.
0: I vrh tih grana postoji.
1: So it becomes few junctions.
0: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
1: Now we know the science of acupuncture.
0: Čuli ste za znanost akupunkture.
1: When we go to the expertise of the electro acupuncture.
0: Kada odemo stručnjacima elektroakupunkture.
1: And they find the reflex zone.
0: Kada oni pronađu refleksne zone.
1: When they touch the reflex zone.
0: I kada dotaknu tu zonu.
1: Then on the monitor the needle moves.
0: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
1: If they don't find the real point.
0: Ako ne pronađu pravu točku.
1: The monitor will not react.
0: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
1: Similarly.
0: Slično tome.
1: This reflection zone.
0: Ta refleksna zona.
1: In the body.
0: Uz tijelu.
1: Are you can say as a chakra.
0: Nju možete nazvati čakrom.
1: So likewise throughout the whole body.
0: Slično, na taj način u cijelome tijelu.
1: The chakras are spread.
0: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
1: And the nadis, the nerves.
0: A nadi, živci.
1: Is a connecting channels.
0: Jesu povezni kanali.
1: Through which the consciousness is flowing.
0: Kroz koje teče svijest.
1: In yoga, we have exercise.
0: U jogi imamo vježbe.
1: That's called pranayam.
0: Koje se nazivaju pranayam.
1: Breath technique.
0: Tehnike disanja.
1: And very first technique.
0: I osnovna tehnika.
1: That's called nadi sodan pranayam.
0: Naziva se nadi sodan pranayam.
1: Purification of the nadis.
0: Što znači pročišćenje nadija.
1: It's very gentle.
0: Vrlo je nježna.
1: Everyone can do.
0: Lagana, svi je mogu raditi.
1: That means to purify the nerve systems.
0: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
1: Purify the chakra system.
0: I sustav čakri.
1: As advanced one is.
0: Kako čovjek napreduje kroz te
1: there
0: vježbe?
1: Are advanced pranayam techniques.
0: Dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama.
1: Which you have in your yoga and daily life book.
0: Koje imate u onoj vašoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu.
1: Now, picture is gone. That's a different picture. Okay.
0: Ode slika.
1: I was surprised that nadi changed.
0: Ti sa nadi malo bili promijenili.
1: Out of these 72,000 nadis,
0: dakle, iz ovih 72,000 nadija,
1: I doesn't have some indicator.
0: Nemam neki pokazivač, nažalost.
1: Anyhow, you see on the top,
0: na vrhu vidite,
1: sun, moon,
0: lijevo i desno, sunce i mjesec su prikazani.
1: And on the top, another like a sun.
0: I onda još na samome vrhu nešto poput sunca.
1: These three nadis connecting to three channels.
0: Ta tri nadija, ta tri kanala.
1: That's called Ida, Pingala and Sushumna.
0: Nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is the left, connected to the left nostril.
0: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
1: Or to the left hemisphere.
0: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
1: And Pingala is connected to the right hemisphere.
0: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
1: And Sushumna is that central nerve system.
0: A Sushumna je centar nervnog sustava.
1: The left is connected to the moon principle.
0: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
1: And moon means
0: a mjesec znači
1: emotion.
0: Emocije.
1: Moon means the mind.
0: Znači um.
1: Moon never rises equally.
0: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
1: Always moon is changing.
0: On se uvijek mijenja kad izađe.
1: Similarly, every day.
0: I slično tome svakoga dana.
1: Every minute.
0: Svake minute.
1: Our mind is changing.
0: Mijenja se i naš um.
1: Our vichara, our thoughts is changing.
0: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
1: Our emotion is changing.
0: Mijenjaju se naše emocije.
1: Our feeling is changing.
0: Naši osjećaji se mijenjaju.
1: Our decision is changing.
0: Naše odluke.
1: Sometimes we are angry.
0: Nekad smo ljuti.
1: Sometimes we are happy.
0: Nekad smo radosni.
1: Jealous.
0: Ljubomorni.
1: Greediness.
0: Pohlepni.
1: These all are different kind of emotions.
0: Sve to su različite vrste emocija.
1: The right one is connected to the sun.
0: Desni je tok povezan sa suncem.
1: And that is connected to the activity.
0: Ono je povezano sa aktivnošću.
1: The creativity.
0: Kreativnošću.
1: The temperament.
0: Sa temperamentom.
1: That is a sun system.
0: To je sunčev sistem.
1: It's connected to the intellect.
0: I povezuje se kroz intelekt.
1: So this is a mind and intellect.
0: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
1: Now we cannot be only emotional.
0: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
1: Or we cannot be only on the level of the intellect.
0: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
1: Therefore, these both systems
0: iz toga ta dva sustava
1: automatically
0: automatski
1: in our body
0: u našem tijelu
1: changing several times during 24 hours
0: izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata
1: if you know or you don't know
0: i to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste
1: this is a automatic system inside
0: to je automatski sustav u vama.
1: So that's balancing our emotion and our intellect.
0: To dovodi u ravnotežu naše emocije i naš intelekt.
1: We have heard one word, hatha yoga.
0: Čuli smo za naziv hatha yoga.
1: So H means the moon.
0: Onaj H znači mjesec.
1: And T means the sun.
0: T znači sunce.
1: Yoga means uniting.
0: Yoga znači ujedinjavanje.
1: Or balancing.
0: Ili uravnoteženje.
1: So hatha yoga means.
0: Stoga hatha yoga predstavlja.
1: Uniting, balancing.
0: Ujedinjavanje, balansiranje.
1: Sympathetic and parasympathetic.
0: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
1: Principles in the body.
0: I njihovih principa u tijelu.
1: And that's called hatha yoga.
0: I to se naziva hatha yoga.
1: And there are different techniques.
0: Postoje različite tehnike.
1: To achieve this level of being
0: kojima se postiže takva takva razina postojanja
1: And the central nerve, which is connected, we will see on the top, like a sun, you see.
0: Centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca.
1: That is connecting to the consciousness.
0: On je povezan sa svješću.
1: Alertness.
0: Sa budnošću, pažljivošću.
1: Wisdom.
0: S mudrošću.
1: The light.
0: Sa svjetlom.
1: Awakening of the Kundalini Shakti.
0: Buđenje Kundalini Shakti.
1: Awakening of the chakras.
0: Buđenje čakri.
1: Means the awakening of the wisdom.
0: Znači buđenje mudrosti.
1: Becoming wise.
0: Da postajemo mudri.
1: Becoming calm.
0: Postajemo smireni.
1: Becoming clear.
0: Postajemo jasni.
1: Self-control.
0: Imamo više samokontrole.
1: So, awakening of Kundalini is the divine.
0: Buđenje Kundalini je božansko.
1: Now, Kundalini means...
0: A Kundalini znači...
1: Shakti.
0: To znači Shakti.
1: Kund. Kund means a deep place.
0: Kundal
1: a tank.
0: Znači rezervoar, duboko mjesto.
1: And it is something when we put lot of things in the tank.
0: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
1: After few years.
0: Nakon nekoliko godina.
1: The things will change.
0: Stvari će se tu promijeniti.
1: It will become mud.
0: I postaće recimo poput
1: or nekog, we don't know what is inside.
0: Nekog mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
1: Similarly, those deeds which is dormanted in the unconsciousness.
0: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
1: We don't know what it is.
0: Više ne znamo što su.
1: Therefore some call it as a snake power.
0: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
1: We call a snake as a kal.
0: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
1: Kal means the past time.
0: Kal znači prošlo vrijeme.
1: Or kal means the time.
0: Ili znači vrijeme.
1: And we don't know what time will bring.
0: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
1: We don't know what is hidden.
0: Ne znamo ono što je skriveno.
1: So when the Kundalini awakes,
0: kada se Kundalini budi,
1: then the all hidden, dormanted things will come up in your conscious mind.
0: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
1: But before that,
0: ali prije toga,
1: you should activate,
0: trebate aktivirati
1: your Agnya chakra, where we will come after.
0: Vašu Agnya chakru koja će se kasnije prikazati.
1: To understand the life situation.
0: Da razumijete vašu životnu situaciju.
1: That you are strong enough.
0: Da budete dovoljno snažni.
1: To digest.
0: Da probavite
1: the truth.
0: Istinu.
1: Everything we can digest.
0: Mi sve možemo probaviti.
1: But the knowledge is very hard to digest.
0: No znanje je teško probaviti.
1: As long as we did not know,
0: sve dok ne znamo,
1: we were relaxed and happy.
0: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
1: And when we came to knew,
0: pa onda kad saznamo,
1: we were very sad.
0: Postanemo vrlo tužni.
1: Why we were sad?
0: Zbog čega smo bili tužni?
1: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
0: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti
1: and
0: o nekoj tragediji.
1: Not able to digest that.
0: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
1: It is human feelings.
0: To su ljudski osjećaji.
1: It is true.
0: I istina je.
1: But we should have enough wisdom.
0: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
1: To understand.
0: Da razumijemo.
1: The destiny.
0: Sudbinu.
1: And nature of the destiny or the natural law.
0: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
1: So the Kundalini.
0: Stoga Kundalini
1: is this way.
0: Je radi na ovaj način.
1: And secondly, serpent, snake energy.
0: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
1: Is like this.
0: Ona funkcionira na taj način.
1: That what we call the small of the brain,
0: da mali mozak,
1: from there these two channels begins,
0: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala,
1: Ida Pingala and the central nervous system.
0: Koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav.
1: Which is controlling our whole body.
0: To kontrolira naše cijelo tijelo.
1: As well as the brain activities.
0: I također kontrolira moždane funkcije.
1: So the left hemisphere,
0: lijeva hemisfera,
1: which we call Ida Nadi,
0: koju nazivamo Ida Nadi,
1: and the right one Sushumna.
0: A desnu nazivamo
1: Sorry, Pingala.
0: Pingala.
1: Now, as soon as they depart from the origin

0: place.
1: Čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a crossway.
1: Čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
0: And they cross near the vocal cord.
1: Oni se križaju negdje u razini glasnica.
0: Just the joint of the neck.
1: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
0: And that becomes one mighty chakra.
1: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
0: We call Vishuddhi chakra.
1: Koja se zove Vishuddhi čakra.
0: And there the left nadi goes to the right.
1: Od tog mjesta lijevi nadi.
0: And right one goes to the left.
1: Kreće desno, a
0: and
1: desno
0: so what
1: lijevo.
0: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
1: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
0: Similarly, after a while they again come and cross.
1: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
0: And that becomes the heart chakra.
1: I to postaje srčani centar.
0: The center, sushumna.
1: Centar sushumna.
0: It's a strong pillar.
1: Je stabilni čvrsti stup.
0: And that's a path of consciousness.
1: I to je put svijesti.
0: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
1: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
0: So, their attitude, how they are moving.
1: Način na koji se oni pokreću.
0: It's called serpentine.
1: Naziva se zavojima.
0: And that's why name is given snake power.
1: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
0: Not a snake.
1: Jer ne radi se zaista o zmiji.
0: So when people speak that when the kundalini awakes,
1: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
0: you feel something like a snake is going up.
1: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
0: My God.
1: Bože mili.
0: That I don't want.
1: Ne želim da mi se zmija penje.
0: That will be a horror dream.
1: To bi bio horror san.
0: Can you imagine?
1: Možete zamisliti?
0: Something moving through the spinal column up and down.
1: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
0: Or some speaks or said, I feel something strength, climbing up.
1: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
0: Tickling.
1: Po meni neki žmarci.
0: Like ants are going up.
1: Poput mrava koji se dižu.
0: I tell them.
1: Najčešće im kažem.
0: It's high time to brush your body.
1: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
0: And change the dress.
1: I možda promijenite odjeću.
0: Awakening of the kundalini.
1: Jer buđenje kundalini
0: you don't feel.
1: Ne osjećate.
0: It's a divine process.
1: To je božanski proces.
0: You feel happy like in the lap of the mother.
1: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
0: So likewise the chakras are created.
1: I na taj način su stvorene čakre.
0: Where there are crossways.
1: Gdje se one, gdje se nadi ukrštaju.
0: There is strong energy connected.
1: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
0: And this every chakra has its principles.
1: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
0: And the chakras can be blocked.
1: Čakre mogu biti blokirane.
0: Some mental or physical illnesses begins.
1: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
0: And awakening of the chakra means healing.
1: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
0: So now we come to the next picture.
1: Sada idemo do sljedeće slike.
0: Now this is a picture of the pranayam shakti.
1: Ovo je slika pranayam shakti.
0: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
1: Subtilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
0: That's called a transcendental process.
1: To se naziva transcendentalnim procesom.
0: Of the fine energy.
1: Finih energija.
0: Or the consciousness.
1: Odnosno svijesti.
0: Our consciousness is not stored only on one place.
1: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
0: It's throughout the whole body.
1: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
0: if a little mosquito
1: da vam mali komarac
0: stuck on our small toe,
1: kad vas ubode na, za mali prst nožni,
0: immediately we know,
1: odmah znamo,
0: it means we are completely one.
1: I mi smo, to znači da smo mi
0: kompletni. With our body.
1: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
0: We are conscious.
1: Mi smo svjesni.
0: Or certain nerves are dead.
1: Ili su neki živci odumrli.
0: Damaged.
1: Oštećeni su.
0: And it is senseless.
1: I onda je određeni dio bez osjeta.
0: So you don't feel it, pa, without feeling.
1: Neki dio tijela možda ne osjećate, bez osjećaja.
0: Through pranayam techniques,
1: kroz tehnike pranayame,
0: we can again bring in life.
1: Možemo ta područja ponovno oživiti.
0: Except
1: osim
0: if operated.
1: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
0: Then we can't grow the new nerves.
1: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
0: There is a technique to grow the new nerves.
1: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
0: Completely again renew it.
1: Ponovno se obnovi.
0: In next life.
1: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
0: So we have to wait till
1: pa onda malo moramo pričekati do tada.
0: So be nice to your mother.
1: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
0: And your father.
1: Prema svojem ocu.
0: And also the future parents.
1: I također prema budućim roditeljima.
0: Whom you don't know.
1: Koje još ni ne poznate.
0: But pray to God.
1: Ali molite se Bogu.
0: That you will have blessed parents.
1: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
0: Like now you have also.
1: Poput onih koji imate sada.
0: So these are the different chakras.
1: Ovo su različite čakre.
0: Also connected to different organs of the body.
1: Povezane sa različitim organima u tijelu.
0: And we see that around the whole body our aura or the pran shakti is radiating.
1: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
0: So these chakras can be damaged.
1: Ove čakre mogu biti oštećene.
0: Not physically, I mean.
1: Ne mislim fizički.
0: But their psychic or their subtle functions.
1: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
0: And this energy can be blocked.
1: Njihova energija može biti blokirana.
0: Through.
1: Kroz.
0: Wrong nourishment.
1: Kroz krivu prehranu.
0: Negative thinking.
1: Kroz negativno razmišljanje.
0: Wrong way of life.
1: Krivi način života.
0: Through many, many things.
1: Kroz mnoge stvari.
0: So we have to think.
1: Iz toga trebamo promisliti.
0: To lead our life.
1: Da bi trebali živjeti život.
0: In such a positive way.
1: Na takav pozitivan način.
0: A noble way of living.
1: Na plemenit način življenja.
0: And I'm 100,000% sure.
1: A ja sam 100,000% siguran.
0: That we can manage.
1: Da to možemo učiniti.
0: Nothing is impossible.
1: Jer ništa nije nemoguće.
0: So as pure nourishment we have.
1: Što čišću prehranu uzimamo.
0: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
1: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
0: As pure we will think.
1: Što čišće budu naša razmišljenja.
0: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
1: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
0: And each thought what we will think.
1: I svaka će misao koju pomislimo.
0: Will have a great effect.
1: Imati veliki učinak.
0: Whatever is thought created by human brain,
1: kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak,
0: sooner or later,
1: prije će ili kasnije,
0: will come and affect itself,
1: doći i utjecati na sam mozak, na
0: like in Australia,
1: na sebe,
0: they have one what they call boomerang,
1: poput australskog bumeranga,
0: and when you throw the boomerang,
1: kad bacite taj bumerang,
0: it comes back to you,
1: vraća se vama.
0: So any thoughts which you send out of your brain,
1: svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga,
0: that returns back to you,
1: vraća se vama.
0: In modern psychology,
1: u modernoj psihologiji,
0: they say it,
1: kaže se,
0: negative thinking,
1: da je negativno razmišljanje,
0: means poisoning oneself,
1: samotrovanje, trovanje samog sebe.
0: And positive thinking.
1: A da je pozitivno razmišljanje
0: means enlightening oneself.
1: Prosvjetljivanje samoga sebe.
0: So nothing can be hidden.
1: Stoga ništa ne može biti skriveno.
0: We cannot hide.
1: Ništa se ne može sakriti.
0: And every situation of our life.
1: A svaka situacija našeg života
0: immediately influences the chakras.
1: Odmah utječe na čakre.
0: Certain circumstances.
1: Određeni životne situacije.
0: Someone feels very strong in the stomach.
1: Neko osjeća jako u želucu.
0: Someone feels in the throat.
1: Neko u vratu.
0: So there are different chakras influenced.
1: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
0: So pure sattvic organic nourishment.
1: Stoga čista, satvična i organski uzgojena prehrana.
0: That will help us to purify our body and keep long healthy.
1: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
0: Human life, human body.
1: Ljudski život i ljudsko tijelo.
0: Is a most precious diamond.
1: Je najdragocjeniji dijamant.
0: Which you can't buy.
1: Koji ne možete kupiti.
0: And you can't borrow it.
1: Niti ga možete posuditi od nekog.
0: It's only the chance in this life.
1: To je ta šansa, taj ovaj.
0: Have this precious diamond.
1: Ovaj život, to je taj dijamant.
0: With our all efforts.
1: I stoga sve naše, sa svim našim snagama.
0: We shall keep this diamond.
1: Trebamo održati taj dijamant.
0: Shining throughout the world.
1: Da sija u svijetu.
0: And as long as possible we shall keep it.
1: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
0: Though chakras are shown in the different location on the body.
1: Premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu.
0: Located and parallel or are exactly where the spinal column is.
1: I prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica.
0: But still they are energy centers.
1: One su ipak energetski centri.
0: They are psychic centers.
1: One su psihički centri.
0: We cannot influence them.
1: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
0: Through some physical operation.
1: Fizičkom operacijom.
0: That we cannot influence.
1: Takav utjecaj ne možemo
0: that imati. That only can be influenced.
1: Na njih se samo može utjecati.
0: By our psychic or concentration.
1: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
0: Environment.
1: Našom okolinom.
0: But still yogi advises us.
1: No ipak jogi nas upućuju
0: that these chakras
1: i savjetuju da
0: are located at the spinal column.
1: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
0: And the spine is very important.
1: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
0: Pillar of our life.
1: Vrlo bitan stup našega života.
0: So when yogi sits in meditation,
1: stoga kada jogi sjedne meditirati,
0: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
1: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
0: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
1: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
0: The central nadi, which is shown as a white.
1: Centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
0: That is the path of the consciousness.
1: To je put koju prolazi svijest.
0: Clarity.
1: Jasnoća.
0: Wisdom.
1: Mudrost.
0: Light.
1: Svjetlost.
0: Freedom.
1: Sloboda.
0: And then we see the red and blue.
1: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
0: i moon and sun system.
1: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
0: And we see how they are changing.
1: Vidimo kako se izmjenjuju.
0: Traveling.
1: Putuju.
0: From the top to the bottom.
1: Do dna.
0: To the last end of the spinal column.
1: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
0: The chakras are located.
1: Čakre su smještene.
0: Which I told in beginning throughout the whole body.
1: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
0: But major centers.
1: No oni glavni centri.
0: Are this.
1: Su ovi.
0: Now the chakras are divided.
1: Čakre su podijeljene.
0: In different categories.
1: Na različite kategorije.
0: There are chakras which is belonging to the footsole.
1: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
0: Though they belongs there to the lower

0: i predstavlja prehranu, iskrenu.
1: But though it is like that,
0: no premda je to tako,
1: but we should not concentrate,
0: ipak se ne bismo trebali koncentrirati
1: on the foot chakra,
0: na recimo čakre koje su nam u nogama.
1: It can happen,
0: u stopalima, jer bi se moglo dogoditi
1: that practitioner,
0: da onaj koji vježba tako,
1: will experience,
0: iskusi
1: depressions,
0: depresije.
1: The second chakra is called Pashu chakra.
0: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
1: These are animal centers.
0: To su životinski centri.
1: And they begins from the ankle joint,
0: oni počinju od skočnog zgloba,
1: till the hip joints,
0: do kuka.
1: Animal qualities,
0: životinske osobine,
1: animal habits,
0: i životinske navike.
1: And this should be mastered,
0: kojima trebamo ovladati.
1: Not concentrated, not awaken.
0: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
1: But not neglected.
0: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
1: And then the border between the Pashu chakra and human chakra,
0: i zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri,
1: is where the spinal column begins.
0: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
1: From there where we don't have any more tail.
0: Odande gdje nemamo više rep.
1: From there the human chakra begins.
0: Od tamo počinju ljudske čakre.
1: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
0: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
1: Earth element,
0: sa zemljanim elementom.
1: Water element,
0: elementom vode.
1: Fire element,
0: vatre.
1: And air element,
0: i zraka.
1: And space element,
0: i elementom prostora.
1: So these are the five chakras belonging to the five elements.
0: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
1: And they have a great influence on our body.
0: I one imaju izuzetno velik utjecaj na naše tijelo.
1: After these five chakras,
0: nakon tih pet čakri,
1: the border of the human chakras,
0: granica ljudske ljudskih čakri,
1: and devik chakra,
0: i devik čakri,
1: the divine chakra,
0: božanski čakri,
1: is below, begins from the eyebrow center,
0: počinje od centra između obrva.
1: That's called agya chakra,
0: on se naziva agya chakra.
1: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
0: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
1: Agya means command.
0: Agya znači naredba.
1: Order.
0: Naredba, naređenje.
1: And so guiding, controlling,
0: znači
1: observing,
0: vođenje, kontroliranje, promatranje,
1: entire feelings,
0: svih osjećaja,
1: and being, and that is from
0: postojanja,
1: where the intellect is connected.
0: I to je odakle je intelekt povezan.
1: Above the Agya chakra, from the eyebrow center,
0: iznad Agya chakre, od centra između obrva,
1: there begins divine chakra,
0: započinju božanske čakre.
1: So there are also many chakras.
0: I tamo postoje mnogo čakri.
1: Out of these many chakras,
0: a od tih mnogih,
1: one is called Bindu chakra.
0: Jedna se naziva Bindu chakra.
1: Bindu means that is not a chakra.
0: Bindu zapravo nije čakra.
1: It's a drop.
0: Ona je kap, kapljica.
1: And that drop is called ambrosia.
0: Ta kap je ambrosia, nektar.
1: That makes a yogi,
0: to yogija čini
1: immortal,
0: besmrtnim.
1: When that is received by yogi,
0: kada to yogi primi,
1: awaken,
0: kada probudi,
1: then long, long life is attained.
0: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
1: That kaya kalap begins again.
0: Tada počinje kaya kalapa.
1: What we call, again one becomes younger and younger.
0: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
1: I was thinking that my Bindu chakra is already awakened.
0: Mislio sam da mi je već ta Bindu chakra se probudila.
1: But when I see in the mirror,
0: kad sam se pogledao u ogledalo,
1: the gray hair,
0: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu,
1: very clear,
0: pa je to jasan znak
1: that Bindu chakra is little bit awakened only.
0: Da se ta Bindu chakra samo malo probudila.
1: So Bindu chakra

0: Viagra has its own impact on our age.
1: Ta bindu čakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
0: We can slow down our age.
1: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
0: And then finally is called Sahasrara chakra.
1: I na posljedku, na vrhu,
0: that is on the top of the head.
1: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
0: It's called Brahmarandra.
1: Naziva se još i Brahmarandra.
0: Brahma is the supreme.
1: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
0: God.
1: Bog.
0: Without form.
1: Bez oblika.
0: Without any elements.
1: Bez elemenata.
0: That omniscient, omnipresent.
1: Onaj sve znajući i sve prisutni.
0: One without second.
1: Jedan koji nema drugoga.
0: And this chakra is the door to become one with him.
1: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
0: When the child is born,
1: kada se rodi dijete,
0: we can feel
1: možemo
0: few months
1: od dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
0: phenotal or what you call the very soft part.
1: Osjetiti onu, ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
0: And that is a Sahasrara chakra.
1: To je Sahasrara chakra.
0: That's we call the seat of the Lord Shiva.
1: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
0: Shiva means consciousness.
1: Shiva predstavlja svijest.
0: Shiva means liberation.
1: Predstavlja oslobođenje.
0: Shiva means the truth.
1: Predstavlja istinu.
0: Shiva means the beauty.
1: On znači ljepotu.
0: Shiva means the light.
1: Znači svjetlost.
0: Not some physical form.
1: Ne znači neki fizički oblik.
0: Shiva means the pure consciousness.
1: Shiva znači čistu svijest.
0: A liberated consciousness.
1: Oslobođenu svijest.
0: And so that chakra have got thousands of petals.
1: Ta čakra ima tisuće latica.
0: Illuminated.
1: Osvjetljenih.
0: Like thousands of diamonds.
1: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
0: Illuminating.
1: Koji blješte.
0: Now the shakti. Kundalini.
1: Kundalini shakti, energija.
0: Is residing down bottom at the Muladhara chakra.
1: Prebiva na samome dnu u Muladhar chakri.
0: And Shiva, the consciousness.
1: A Shiva, svijest.
0: Is on the top.
1: Je na vrhu.
0: Individual soul. Quality.
1: Kvalitete individualne duše.
0: That's called prakriti.
1: Koje se nazivaju prakriti, priroda.
0: Or nature.
1: Priroda.
0: Is down in the Muladhara chakra.
1: Smještene su dolje u Muladhara chakri.
0: And consciousness, the purusha.
1: A svijest, purusha.
0: Is on the top.
1: Je na vrhu.
0: So, the matter and consciousness.
1: Iz toga se materija i svijest.
0: So, that dormanted consciousness.
1: Ta uspavana svijest.
0: That dormanted destinies, karmas.
1: I te uspavane sudbine, karme.
0: Of that individual.
1: Određene osobe.
0: Must reach the top.
1: One moraju doseći vrh.
0: That's called union.
1: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
0: Of Shakti to Shiva.
1: Sjedinjenje Shakti i Shive.
0: But not in this way, like a female and male.
1: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
0: Not like many people misunderstand tantra.
1: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
0: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
1: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
0: Tantra means completely different.
1: A ona znači nešto potpuno drugo.
0: Tan means to expand.
1: Tan znači širiti se.
0: And tra means to liberate.
1: A tra znači osloboditi.
0: So whatever you are doing in your life.
1: I tako što god činili u životu.
0: It's a tantra.
1: Je tantra.
0: So well, we are not talking today about tantra.
1: No, danas nećemo o tantri govoriti.
0: Sorry. So, purusha and prakriti.
1: Stoga purusha i prakriti.
0: This individual consciousness,
1: individualna svijest,
0: and cosmic consciousness,
1: i kozmička svijest,
0: their unity,
1: njihovo sjedinjenje,
0: means the liberation,
1: označava oslobođenje,
0: means to become free,
1: znači postati slobodan,
0: or step out,
1: ili iskoračiti,
0: from this cycle,
1: od istog kruga,
0: of rebirth and death,
1: ponovnog rađenja,
0: of this 8.4 millions.
1: Iz tog kruga 8.4 miliona živih bića.
0: So the human life,
1: I stoga je ljudski život
0: is the chance for us
1: ona šansa za nas
0: to do it
1: da to učinimo.
0: Now doesn't matter through which way you want to do it.
1: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
0: In the world there are many many beautiful ways.
1: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
0: You choose what you like.
1: Vi odaberite što se vama sviđa.
0: But think.
1: No razmislite
0: that all are balanced.
1: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
0: And it speaks your qualities.
1: I da odgovara vašim kvalitetama.
0: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
1: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
0: So please next.
1: Stoga vas molim sljedeću sliku.
0: And so about this chakra, that's called Muladhar.
1: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
0: Our entire past lives.
1: U njoj su svi naši prošli životi.
0: From the stone time.
1: Od vremena kamena.
0: Till first second when we came to the mother body.
1: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
0: Are beautifully preserved here.
1: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
0: There are many symbols.
1: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
0: According to the Vedic mythology.
1: U skladu sa vedskom mitologijom.
0: And of course each chakra will require one weekend program.
1: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
0: Every symbol.
1: A svaki simbol
0: has its beautiful meaning in our life.
1: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
0: It's we say lotus.
1: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
0: what means the lotus?
1: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
0: znači elephant.
1: Recimo ovaj slon dolje.
0: Seven trunks of the elephant.
1: Sedam surli tog slona.
0: The Shivalingam.
1: Shivalingam.
0: Mantras.
1: Ove mantre.
0: Some deities.
1: Neka božanstva.
0: These are not physical.
1: To sve nisu fizički oblici.
0: These are all psychic symbols.
1: To su sve psihički simboli.
0: So I decided that if you will invite me again.
1: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
0: I don't know if you like to invite me.
1: A ne znam jel će vam se
0: then
1: svidjeti
0: by
1: da
0: every
1: pozovete.
0: Visit I will take one chakra.
1: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
0: Because it's such a huge knowledge.
1: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
0: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
1: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
0: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
1: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
0: It will come soon in your language.
1: Uskoro će i na hrvatskom.
0: And then you can read very much in it and also how to practice.
1: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
0: And also they have beautiful calendars.
1: Imaju isto i prekrasne kalendare.
0: All these pictures are there.
1: Na kojima prikazuju ove sve slike.
0: So you shall study this.
1: To je ono što trebate proučavati.
0: Now the subconsciousness.
1: I tako podsvijest.
0: This is the Muladhara chakra, the root chakra.
1: Ovo je ovdje prikazana Muladhara chakra, korijenska chakra.
0: And it has many many principles. I will not tell you all now.
1: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
0: If I
1: opisati,
0: tell you everything now, next time you will not come.
1: Pa da vam kad vam sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
0: Or you will not digest.
1: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
0: because
1: sve.
0: You will be very tired now.
1: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
0: So quickly have a look.
1: Onda pogledajte na brzinu.
0: This is Svadhisthana chakra.
1: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
0: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
1: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
0: Mantra is changing.
1: Mantre se mijenjaju.
0: Symbols are changing.
1: Simboli se mijenjaju.
0: beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
1: I nestao onaj krasan slon, evo krokodila.
0: And this is a beautiful chakra.
1: Ovo je jedna prekrasna čakra.
0: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
1: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
0: Which actually we don't want so much.
1: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
0: Passion.
1: Tu su strast.
0: Anger.
1: Ljutnja.
0: Hate.
1: Mržnja.
0: Jealous.
1: Ljubomora.
0: Greediness.
1: Pohlepnost.
0: All these negative qualities.
1: Sve te negativne kvalitete.
0: And that's why the crocodile is there.
1: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
0: So there are so many qualities.
1: I toliko je tih kvaliteta.
0: And that's the problem of our life.
1: I to je problem našeg života.
0: If we master this,
1: kad bismo ovo ovime ovladali,
0: I tell you, we will be immediately enlightened.
1: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
0: But at present we are lighted only.
1: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
0: So this chakra is beautiful but very complicated.
1: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
0: The third one is called Manipur.
1: Treća je Manipur čakra.
0: And Mani means a jewel.
1: Mani znači dragulj.
0: And Pur means the city.
1: Pur znači grad.
0: The city of the jewels.
1: To je grad dragulja.
0: Beautiful qualities of the lives are there.
1: Ovdje su predivne osobine života.
0: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
1: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
0: This center is there where the Hara Shakti is.
1: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
0: And this is the center where our life begins.
1: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
0: Embryos begins to develop from here.
1: Embri se razvija od ovog mjesta.
0: And we are connected to mother body from this center.
1: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
0: Our body is nourished from the mother body from this center.
1: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
0: And the prana, next time we will speak about prana.
1: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
0: The mighty power in the body.
1: Koja je moćna sila u tijelu?
0: Prana and apana.
1: Prana i apana.
0: These are connected to these centers.
1: Koji su povezane s ovim centrom.
0: It is the center of the fire.
1: Ovo je centar vatre.
0: But very sensitive center.
1: No vrlo je senzibilan centar.
0: A very important center in our body.
1: Vrlo bitan centar našega tijela.
0: So no center chakra can be neglected.
1: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
0: It's difficult to achieve this center.
1: A ovaj centar je teško postići.
0: But to go through this center means to walk through the fire.
1: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
0: Through fire flames.
1: Kroz plamen vatre.
0: Then we come finally to the different third center, fourth center.
1: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
0: That's called Anahat chakra.
1: Koji se naziva Anahat chakra.
0: Oh, blue.
1: Plavo.
0: Blue. Full of temptations.
1: To je ono što je puno iskušenja.
0: It's a residence of our soul.
1: To je boravište naše duše.
0: Blue moon.
1: Plavi mjesec.
0: Emotion.
1: Znači emocije.
0: Love.
1: Ljubav.
0: Many, many good qualities.
1: Mnoge dobre osobine.
0: But it can make you blind.
1: Ali vas to može zaslijepiti.
0: And it has many talents of the poetry.
1: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
0: if poezije. If you are writing poems,
1: sposobnost da pišete poeziju,
0: or you are writing some beautiful articles or books,
1: ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
0: you need this chakra.
1: Treba vam ova čakra.
0: We need the heart.
1: Treba vam srca.
0: We need something to do good in the world.
1: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
0: This is center of our feelings.
1: Ovo je centar naših osjećaja.
0: And this center should remain awakened.
1: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
0: The universal love.
1: Univerzalna ljubav.
0: Love your next.
1: Voli bližnjega svoga.
0: Begins here.
1: To počinje u ovom centru.
0: And selfish love.
1: A sebična ljubav.
0: Begins in Muladhara, Svadhisthana.
1: Započinje u Svadhisthana čakra.
0: Svadhisthana love. creates problem.
1: Ljubav iz svade stane stvara probleme.
0: And anahat love.
1: A ljubav iz anahate
0: creates the joy.
1: Stvara zadovoljstvo.
0: So the love which creates joy.
1: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
0: Freedom.
1: Slobodu.
0: That is divine love.
1: To je božanska ljubav.
0: And love which creates the doubts.
1: A ljubav koja stvara sumnje.
0: And jealous.
1: I ljubomoru.
0: And fear.
1: I strah.
0: That is not love.
1: To nije ljubav.
0: That's emotional confusions.
1: To je emotivna konfuzija.
0: But of course we are human beings.
1: No, mi smo ljudska bića.
0: We have also body.
1: Imamo tijelo.
0: We are connected with nature.
1: Povezani smo s prirodom.
0: And we have all kinds of feelings.
1: Imamo razne vrste osjećaja.
0: But we have some different centers in the body.
1: No, imamo i različite centre u tijelu.
0: To master everything.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: This difficulty to go from here up.
1: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
0: Because this center can make us fanatic.
1: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
0: This center can create immense of religious confusions and dualities.
1: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
0: This center can create the duality my and yours.
1: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
0: If it is not understood properly.
1: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
0: Hard to achieve this level of the consciousness.
1: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
0: But more hard is to come above.
1: No još je teže ga nadvladati.
0: And therefore there is the fifth chakra.
1: I onda je peta čakra.
0: And that's called Vishuddhi.
1: Koja se naziva Vishuddhi?
0: Vish means poison.
1: Vish znači otrov.
0: Shuddha means purification.
1: A shuddha znači pročišćenje.
0: We human.
1: Mi ljudi.
0: Has fallen.
1: Smo progutali.
0: So many good and bad experiences in our life.
1: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
0: All are in within us.
1: I sva su ona unutar nas.
0: It's not easy to forget.
1: Nije lako zaboraviti ih.
0: We may forgive.
1: Možemo i oprostiti.
0: But we will not forget.
1: Ali nećemo zaboraviti.
0: So to forgive and forget.
1: Iz toga oprostiti i zaboraviti.
0: It's two things.
1: Su dvije stvari.
0: Because.
1: Iz tog razloga.
0: Evidence.
1: Što.
0: Never die.
1: Što nikad ne umiru dokazi.
0: So we will forgive.
1: Mi možemo oprostiti.
0: Lord Jesus said, Father forgive.
1: I gospodin Isus je rekao, Oče oprosti.
0: They don't know what they do.
1: Jer ne znaju što čine.
0: So often we do something out of our weakness, our emotion.
1: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
0: And we believe and we pray.
1: Pa se onda molimo i vjerujemo
0: that God will forgive us.
1: Da će nam Bog oprostiti.
0: Or they will forgive us.
1: Ili će nam oni drugi oprostiti.
0: That we expect.
1: To mi očekujemo.
0: Yes, they will forgive us.
1: Da, oprostit će nam oni.
0: But question is that if they will forget.
1: No pitanje da li će zaboraviti to što je bilo.
0: And so from here to go up.
1: Iz toga odavde ići
0: is not a job of every man.
1: Na više, prema gore, nije posao za svakog čovjeka.
0: It is not a job of everyone.
1: Nije to svačiji posao.
0: But Jesus said,
1: ono što Isus kaže,
0: if someone gives a slap on your left cheek,
1: ako vam neko da udari vas po ljevom obrezu,
0: so the right cheek.
1: Vi okrenite, pokažite mu i desni.
0: We only read.
1: Mi to možemo samo čitati.
0: Are we able to do this?
1: Ali jesmo li u stanju to učiniti?
0: Till today.
1: Do danas.
0: I didn't come across.
1: Nisam naišao.
0: That someone is able to do this.
1: Ni na koga koji je to u stanju učiniti.
0: Do we follow the words of Lord?
1: Pa onda da li slijedimo riječ Gospoda?
0: We do only what we like.
1: Mi zapravo radimo samo ono što nam se sviđa.
0: Therefore, this center. It's not easy to cross.
1: Stoga ovaj centar baš nije lako prijeći.
0: If you cross this,
1: pređete li ga,
0: then let's come to the next one.
1: Tada idemo na sljedeći.
0: What's waiting for us? Agya Chakra.